0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi sango el céspri, kilo, 4 euros con 95 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
2: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
3: Un elefante en una habitación parece imposible de ignorar, pero también parece imposible ignorar el problema de la conducta suicida. E facémoslo. Para pedir ayuda, para apoyar, para desestigmatizar, falemos. Si lo necesitas, llama al 024. Da conducta suicida, tenemos que falar. Xunta de Galicia.
4: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
5: Entramos nunha semana na que o proxecto de Altripra Palas de Rei volve aos titulares. Está a piques de rematar o prazo que ten a empresa para presentar alegacións o arquivo do proxecto por parte da Xunta para tramitación autonómica como proxecto de interés estratégico. Lembramos que o goberno galego adoptou esta decisión despois de que Redeia, a Red Eléctrica Española, deixase fora o proxecto da planificación eléctrica. Recuperamos unhas declaracións dunha comisión parlamentaria onde precisamente se falaba desta cuestión. Compareceu a directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, para respostar a unha pregunta do BNG sobre o procedemento a seguir. Os nacionalistas veñen exixindo que se arquiven trámites a maiores como autorización de augas de Galicia concedida a empresas. Coitamos o que explicaba a directora xeral.
6: Se finalmente se determina que o PIE non cumpre os requisitos de viabilidade establecidos, e se arquiva, a autorización ambiental integrada que forma parte deste procedemento tamén decaerá. E outro tanto pasa tamén coa autorización da captación de augas, que non depende da autorización ambiental integrada, como vostede ben dixo. No caso de que o PIE se arquive, este expediente correrá a mesma sorte.
5: E a dirección da Madeireira Losán comprometeuse a pasada semana a entregar o seu plan de viabilidade, é algo que os 200 traballadores levan reclamando dende hai semanas ante a débeda acumulada pola empresa que se estima en 250 millóns de euros. A semana pasada os traballadores manifestáronse na Coruña, denuncian que teñen sen cobrar 4 nóminas e a paga extra. O presidente do comité, José Ángel Sánchez.
7: En teoría tienen que presentar o 29 de abril os plans de reestructuración no xulgado do mercantil, concedernos unha prórroga, nos debenos 5 nóminas, seguimos sin saber, sin coñecer o plan de viabilidade que, para que garanta o traballo futuro destas plantas. Eso, estamos agardando que se nos dé información, que cando se entregue no xulgado do mercantil acoten os prazos para dar unha

0: resolución e nada, estamos reclamando eso. 5 nóminas, isto é unha situación insostible para nós e non podemos estar así aguantando moito máis.
1: Ademais, este lunes está convocada unha nova xornada de folga no sector textil en Galicia, e xa a sexta, como a medida de protesta contra o novo convenio colectivo que quere asinar a patronal agrupada en Arte e que pretende eliminar os convenios provinciais para impoñer un estatal. Segundo os sindicatos convocantes do paro, UGT e CIGA, isto supora perdas de dereitos laborais e económicos para os traballadores, maioría feminina. Por certo, que a Xunta constituirá esta semana a mesa de diálogo social para tratar as primeiras medidas de absentismo laboral, un plan que o presidente da Xunta anunciou no Parlamento hai unha semanas e que abriu un fondo de debate na sociedade e a política galegas. E o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, insta o Goberno Central a aportar certezas e concrecións respecto ao corredor atlántico na comunidade. Pídelle que pase dos titulares aos feitos, presentando un calendario con prazos, detalles das obras e investimentos do plan director do corredor. Así o trasladou nunha nota de prensa en relación ca análise de accesibilidade territorial ás estacións de alta velocidade do corredor atlántico publicada polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Nela garántese que para 2030, o 99% da poboación galega estará a menos dunha hora dunha estación de alta velocidade. Segundo Calvo, esta estimación é inviable porque hai cidades como Ferrol ou Lugo que están entre as peor conectadas por tren e quedan a marxe da alta velocidade. Por iso non ve crible esas cifras do Ministerio, xa que precisamente inclúe para 2030 a Ferrol, Betanzos, Infesta ou Lugo como estacións de alta velocidade. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
2: O básquet galego recupera o seu segundo equipo ACB 2 anos despois do seu descenso. Bombús Obradoiro regresa á elite. Festa rachada en Santiago, anuncia o presidente un proxecto máis sólido para consolidarse na máxima competición nacional. 2 galegos en ACB, por certo, victoria onte histórica do Breogán a domicilio ante o Real Madrid. 2 que o Gallá sean 3, playoff de Leima Coruña, cita con factor cancha a favor, 2-2, un rival Menorca. E en básquet feminino xa temos 2, e o Celta Fensa Zorca pode ser o terceiro porque clasifica para a final a 4, que ademais organiza na casa a vindeira fin de semana. Balonmán feminino, Copa da Raíña, gran papel de Mecalea Guardés, que chegou a final, caeu ante o equipo local, Vera Vera, subcampeón, por tanto, xa pensa na final da Copa de Europa, 16 e 23 de maio. Imos co fútbol, unha obra de arte de Borja Iglesias para que o Celta conquiste o Metropolitano, moi reforzado na súa posición europea. Mañá, nova cita a 7 en Balaídos, Celta Levante, e ademais cambio de guión na segunda división, porque agora o Depor sí que xa depende de sí mesmo para conquistar o ascenso directo. Ten 3 partidos, Depor Andorra, o Andorra non se xoga nada, Valladolid Deportivo, Valladolid non se xoga nada, e a última xornada Deportivo Las Palmas posiblemente sí que este a xogarse o playoff, pero o Deportivo, se gaña os seus 3 partidos, estará en primeira.
1: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
3: Las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Bueno, non é o mellor son o que estamos a recibir desde ali, desde a Casa Consistorial, pero é para compartir e transmitir con vostedes o anuncio dos Feroz que volven a Pontevedra, tal e como se está producindo agora mesmo. Si estes días se preguntaban o seu paso por Pontevedra, non cambiéis, escartéis grandes que ocupaban boa parte do espazo público, a que respondían, pois era esta campaña do Concello de Pontevedra para ir sementando pistas sobre esta terceira edición dos Feroz, que hoxe acaban de anunciar, volverá a Pontevedra. Imos escoitar de novo o alcalde. El, como escoitaban vostedes agora no inicio, confirmaba, facía o anuncio despois da vicepresidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, e seguía facendo balance do que supuxeron as dúas edicións anteriores como aval para xustificar a alegría de ser sede por terceira vez dos Premios Feroz.
1: De maravilla, e que demostrou que sempre quere máis, non? Os veciños de Pontevedra participaron activamente en todas as actividades, en as proxeccións, nos coloquios, en as charlas. Polo tanto, teño que decilo que a veciñanza de Pontevedra é o verdadeiro motivo polo que os Feroz volven por terceira vez a Pontevedra. A cidade quere máis, e nós tamén queremos máis. Somos unha cidade que está capacitada, ou que ten unha enorme capacidade para atraer e organizar grandes eventos. E isto, teño que decirlo, non é só un éxito cultural, sino que tamén é un éxito de cidade e unha promoción grande para Pontevedra desde todos os puntos de vista. Proxección da cidade, do modelo urbano de Pontevedra, proxección tamén económica, non? Conseguimos cifras espectaculares que xa explicou Elena, de promoción da marca Pontevedra, pero tamén hubo unha achega importante.
0: Unha chega importante de empresas privadas que tamén se sumaron para recibir ese feedback tamén como empresas, o que aporta como empresas, como patrocinadores, estar nos Premios Feroz. Volvemos en directo ata a Casa Consistorial a ver se rematou de cantar Yurena e di algo. Bueno, os aplausos finais, isto é o que está pasando en directo na Casa Consistorial. En fin, que volven os Feroz a Pontevedra. Acabamos de coñecer a noticia, estamos la compartindo en directo con vostedes, como ven, a número 14, dicen número 14 destes premios que sitúan a cidade de novo por terceiro ano consecutivo, e a primeira vez na historia dos premios que repiten ata en tres ocasións nunha cidade, sitúana de novo no epicentro durante moitos meses do audiovisual estatal. O audiovisual non somente cine, senón tamén as series, que sea a marca diferenciadora dos Premios Feroz con respecto a outros premios con máis trayectoria e máis consolidados, como son, por exemplo, os Premios Goya, non? En España, antes dos Goya, a entrega de premios que suscita todo o interese mediático e deste sector é os Premios Feroz, e Pontevedra volve ser sede por terceiro ano consecutivo, dice o alcalde. Os Feroz sitúan a marca Pontevedra nun escaparate que é inigualable. Se vostedes participaron nalgúna das actividades previas das edicións anteriores, saben que é así, que o escaparate inigualable que supón o cine e as series para unha cidade como esta, ou como calquera, pero temos a sorte de que esta é desde logo unha realidade, vendo o interese da cidadanía e vendo tamén tantas publicacións e tantos medios que dan cobertura aos Premios Feroz, e que inevitablemente ou ben se desplazan a Pontevedra ou ben falan de Pontevedra como a sede que escoitamos algúns dos detalles máis que aportaba a vicepresidenta da AICE, Elena Sánchez, hoxe aquí na cidade.
2: Pues va a ser unha cosecha moi interesante, non hai nada máis que ver estos primeros meses del año, lo bien que los espectadores han reaccionado a muchos de los estrenos del cine español, y también, si miramos ahora al próximo Festival de Cine de Cannes, vemos a tres de los grandes cineastas de este país que están en competición en la sección oficial, Almodóvar, Sorogoyen, los Javi, puedan estar aquí en esta ciudad. Pontevedra respondió con creces a las propuestas de la AICE en los últimos Premios Feroz, unas 30 actividades entre proyecciones, coloquios, mesas redondas y ruedas de prensa en el Teatro Principal, en el Pazo da Cultura, pero también en la universidad e incluso en prisión. En total, cerca de 10.000 asistentes, y nos consta que muchas personas se quedaron fuera porque no podían acceder de lo lleno que estaba ese aforo. Y si hablamos de la repercusión de la gala, nos ha dejado pues muy buenos datos y no ha dejado de crecer. En 2026 han sido 145 los periodistas acreditados de 77 medios para cubrir la alfombra roja, la gala y ese fotocall posterior de ganadores, a los que hay que sumar también la asistencia de 115 informadores, miembros de la ICE, que también acudimos a la gala. La retransmisión a través de la 2 de Televisión Española tuvo 2,5 millones de espectadores únicos. Esa es una cifra altísima para una gala cultural en la 2 de Televisión Española, con una cuota de pantalla de 4,4 de share. Así que podemos decir bien alto que no cambiamos y que volvemos a Pontevedra. Alcalde, estamos felices.
1: Encantados.
0: Non cambian, volven a Pontevedra os Premios Feroz. 23 de xaneiro de 2027, ese lema non cambiei, eu escollido para facer o anuncio, por iso estaba tamén Llurena actuando agora no Concello, e por outro motivo, lembrarán que un dos momentos máis emotivos, desde logo, un dos mellores momentos da gala deste ano 2026, foi xustamente a actuación do coro da Xunqueira de aquí de Pontevedra interpretando este tema. Este é o momento da gala.

0: Ahí estábamos, mozos y mozas de Coroda Xunqueira de aquí de Pontevedra interpretando en directo en esa gala dos premios Feroz que estaba siendo además retransmitida ante milleros de personas, 2,5 millóns de personas, como lembraba ahora Elena Sánchez, que vieron esa gala emitida por la televisión pública, por la segunda canle desde aquí, desde Pontevedra, y Llurena, que estaba entre o público, porque además a su vida era una de las protagonistas, una de las series más nominadas, que es Superstar, de Nacho Vigalondo, y Llurena estaba como asistente en la gala. Y ese momento de Coro da Xunqueira interpretando o mítico, icónico No Cambié, foi un dos momentos máis emotivos para todo o público, polo propio talento dos mozos e mozas do Coro da Xunqueira un de Pontevedra. Así que ese foi un dos mellores momentos, e outro, desde logo este, porque sentíamos todos os que, o mesmo que berraba Javier Cámara.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Pois iso aí desgañitándose, que viva Pontevedra. Por terceiro ano consecutivo, os premios Feroz volven a esta cidade, sen dúbida, é a noticia aquí en Pontevedra desta mañá de luns de maio. Estábamos contando en directo que ia pasando, así que para ordear un pouco as ideas, Juan de Sola, que está ali seguindo o anuncio, faranos unha crónica un poquinho máis detallada agora neste inicio do programa. Pero hai máis vida, máis cousas que acontecen neste luns 11 de maio aquí na cidade de Pontevedra. Por certo, que isto que acabamos de escoitar é o primeiro anuncio do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, despois de ser confirmado oficialmente como candidato á alcaldía, de novo en 2027, que estábamos a semana pasada aquí con Cota facendo cábalas de cando os candidatos serán proclamados oficialmente. Bueno, decía Cota, non creo que teña empresa. O Benres, que foi proclamado Lores polo BNG, confirmado polo seu partido. Así que este é o primeiro anuncio do alcalde da cidade despois de confirmar o que xa sabíamos, que vai ser de novo candidato a alcaldía o ano que ven. Máis cousas que imos compartir, pois luns para estar en saúde, con nos estará Noelia Catalán despois do boletín informativo, será na segunda parte do programa. Hoxe falaremos de envellecemento, de beleza, de como lidiar coa nosa beleza a medida que vai mudando porque cumprimos anos. Non o levamos moi ben aquí en Occidente. A ver que tal en Oriente, a ver se aprendemos algo. Como cada luns, mundo do motor, música en galego tamén, para comezar a semana con ritmo. Todo iso é unha lei non escrita no primeiro programa semanal, no programa dos luns. E con todo iso estaremos xuntos tamén, co que vai xurdindo polo camiño, pendentes da actualidade ata as 2:45. Aí cambiaremos de ritmo, recuperaremos o estritamente informativo, porque volverá o ritmo informativo e as noticias de Pontevedra con Juan de Sola. Pero falta tempo, que son as 12:49. Un bom momento para un apunte económico.
2: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pois o 70% das pymes, das pequenas e medianas empresas, ven na regulación a barreira para o seu crecemento e pide ventanillas únicas para trámites. Isto significa que 7 de cada 10 pymes consideran que as regulacións actuais supoñen barreiras para o desenvolvemento normal do seu negocio, sendo o ámbito estatal o que xera unha maior sensación de exceso normativo seguido do autonómico. Onde vemos estes datos? Pois no informe publicado pola Cámara de España Crecemento Empresarial e Boas Prácticas Regulatorias para a Mellora do Entorno das pymes españolas, é un informe promovido pola Comisión de Pymes, e de acordo con él, a maioría das pequenas e medianas empresas perciben unha sobrecarga normativa e burocrática que dificulta a súa actividade diaria. Ademais, a preocupación polo cumprimento da normativa é xeralizada, especialmente en materias medioambientais, sociais, de morosidade e fiscais. Como propostas de mellora, as empresas reclaman adaptar a regulación ao

0: tamaño de empresa, eliminar normativas obsoletas o duplicadas e crear ventanillas únicas que simplifiquen os trámites. Tamén valoran a digitalización de procesos administrativos, pero insisten na necesidade de manter atención personalizada para resolver dúbidas.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
2: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
3: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
4: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
0: Cuatro meses despedíamonos dos Feró después de dúas edicións. Hoxe coñecemos que non hai dous en tres e que Pontevedra volverá a ser en 2027 a sede dos premios do audiovisual que concede a Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Sabemos xa ata a data desa gala, 23 de xaneiro, Pazo da Cultura. Hai cuatro meses o alcalde e a asociación facían balance de dúas edicións, afirmando ademais que os Feró celebrados na cidade foran un éxito absoluto e que a de 2026 fora a edición máis completa da súa historia. Moito preguntamos naquel momento se existía a posibilidade de repetir. O alcalde sempre deixou a porta aberta, a asociación dicía que os Feroz tiñan moitas cidades interesadas en acollelos, tamén que a itinerancia estaba no ADN dos Feroz. Ben, pois de momento non cambian e os Feroz repetirán nesta cidade, tripiten por terceira vez e isto é a primeira vez na súa historia que acontece. Entre os argumentos esgrimidos para repetir por terceira vez, a propia asociación, escoitámolo agora no inicio, no directo, poñía en valor o ben que a cidade de Pontevedra respondeu a todas as actividades previas e paralelas, tamén a ilusión do concello. Escoitábamos ao alcalde tamén falar de datos de repercusión positiva e económica que ten para a nosa cidade. É bo momento este para lembrar os datos que a propia membro da Asociación de Teleiros de Pontevedra, Patricia Sierra, daba días despois dos Feroz para explicar cal é esa repercusión que a veces é menos difícil de constatar se non la conta o propio sector. A repercusión, por ejemplo, de un evento como este, nos hoteles de la ciudad.
5: Los hoteles en la ciudad con Feroz ha sido un éxito desde el primer momento, desde el primer año. No solamente los dos días de gala, que son realmente los más importantes, sí los días anteriores, inclusive los meses. En el hotel, particularmente en el que dirijo yo, están viniendo desde el mes de octubre eventos, reuniones con directores de cine, con sobre todo los participantes más importantes que se van a llevar a cabo en los premios. Y este año ha sido el éxito. Estamos en un 95% todos los hoteles de la Asociación de Hoteles de la Ciudad. No estamos hablando de los demás que no controlamos nosotros, ¿no? Pero también hay alojamientos como apartamentos turísticos que se han visto favorecidos.
0: Bueno, unha ocupación hoteleira do 95% nos establecementos asociados na Asociación de Hoteleiros de Pontevedra. Estes son dos balances que o goberno local fixo despois da última edición dos Feroz neste 2026 aquí na cidade, e cando entendíamos que era un ciclo pechado, pois pues, xa noticia é que non é un ciclo pechado, que hai unha terceira edición dos Feroz que volve á cidade e acaba de volver do anuncio do evento Juan de Sola, collendo aire. Bo día, Juan.
6: Sí, así é. Que tal? Bo día, efectivamente.
0: Pues, sorpresa a mayúscula, non? Bueno, a ver, agora como duvidando el si é bueno, tanta sorpresa ou non.
6: Sorpresa inicial, despois sí. Cando entras na casa consistorial nas cadeiras atopas o distintivo dos Feroz.
0: Claro, hai xa un atacabos, pero desde logo seguro sí. Que pracia anía.
6: Fíxate ti que eu pensaba, bueno, o goberno local igual se atreve co tema dos Goya, ¿no?
0: Ah, bueno,
6: era unha idea que manexaba.
0: Sí, porque imos

0: explicar a xente que nos escoita que desde o venres temos as previsións do Concello, digamos, as previsións institucionais do Concello, da Diputación, xa para a fin da semana e para o luns, e é habitual ter máis datos dos que tiñamos para a previsión que había as 12:15 desta mañana a Casa Consistorial, que era o alcalde anuncia un evento cultural de gran trascendencia.
1: Efectivamente, esa era era literatura exacta, sí, da convocatoria da previsión, para a prensa, sí. E claro, os Ferosa non cadraban porque foron dúas edicións consecutivas, e pensamos, bueno, pode ser ou pode encadrarse en que os Goya encaixa en prazo. A única dúbida que manexaba tamén era o contedor. Onde metemos os Goya aquí en Pontevedra? Coa situación actual, cos equipamentos, xa, como os temos?
0: Bueno, na incertidume ou a expectación xa rematou.
1: Rota, rachada, sí.
0: Todo desvelado. 23 de xaneiro, temos data xa, non?
1: Sí, 23 de xaneiro, parece ser que a data que repite, máis que nada, repite o mes, non? De celebración dos Feroz, será no mesmo esteario, polo tanto no recinto feiral. Parece que volve a repeterse o formato da segunda edición que se aprendeu da primeira, por certo, a celebración da primeira. E bueno, a sorpresa é que ven por terceira vez consecutiva a Pontevedra, creo que a primeira ocasión que sucede nos premios Feroz. Se debe en parte, polo facer así unha breve explicación, a que existiu un relevo na presidencia da Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Existiu un cambio, mudou a xunta directiva, e parece que o precedente deixado por Pontevedra convenceu a esta xunta directiva para apostar por algo seguro. Lembremos que tamén Tenerife estaba en este escenario de posibilidades, pero Pontevedra daba garantías e, por tanto, se apostou por ter esta 14ª edición dos Feroz aquí en Pontevedra, buscando tamén esa antesala de actividades que, bueno, pues terán diferentes escenarios. Non sabemos se teatro principal sí ou non, foi unha das preguntas ao alcalde. O alcalde tampouco quiso dar máis cifras nen datos, ni tampouco confirmou nada, e non falou nin siquiera si o orzamento medrou ou non medrou con respecto a edicións anteriores.
0: Bueno, aí quedou a cosa.
1: Anuncio es máis que nada sintético, con Elena Sánchez como tamén representante da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, e pouco máis, por suposto, ese peche de Llurena con esa actuación en playback, e pouco máis na Casa Consistorial, que é bastante versátil, por certo.
0: Sí, non, para eventos deste tipo é un novo espazo que gañaron. Ben, pues,
1: unha cuestión, sí, eso sí que parece que está casi confirmado, que volverá a retransmitirse pola segunda canle da televisión española, porque o SAR foi do 4,4% na segunda edición, é dicir, 2,5 millóns de persoas se conectaron en algún momento da gala celebrada a anterior edición deste ano 2026, e por tanto parece que convence os directivos da canle pública para repetir a experiencia.
0: Bueno, desde agora seguro que xa iremos coñecendo moitos máis detalles. De momento xa o anuncio, e máis entendo que daránse dúas circunstancias, que non haxa moitos máis detalles pechados, e tamén, inda que os haxa, que o que quererán ir dosificando a información. Xa anuncio que os Feroz, por primeira vez na súa historia, tripiten nunha sede, que volven a Pontevedra, e que a gala será o 23 de xaneiro. Efectivamente, a Asociación de Informadores Cinematográficos de España tivo elección, renovou a súa directiva, a nova presidente Alicia García de Francisco, e aquí na cidade hoxe, para facer o anuncio e representando a asociación, estivo Elena Sánchez, que é vicepresidenta nesa nova directiva, un rostro moi ben sellado ao audiovisual na televisión pública. Vémola habitualmente retransmitindo, por exemplo, as alfombras vermellas previas aos premios Goya, e leva moitos anos dirixindo e presentando historias de nuestro cine en la 2. A quen nomberemos xa por aquí era María Guerra, que era a anterior presidenta e que sollo faltaba empadronarse en Pontevedra. Pero imos lembrar uns segundos do seu entusiasmo no discurso oficial desta gala.
2: Boas noites, Pontevedra. Moitas gracias pola súa acollida. É increíble esta ciudad. Muchísimas gracias. Este es el segundo año que celebramos los Feroz aquí, y no tenemos palabras para agradecer a la ciudad, al alcalde y a todas las personas que nos han venido al cine a hablar con nosotros.
0: María Guerra, que también queremos desde aquí lembrala y darlle as gracias por ese entusiasmo, no son a organización dos premios, sino ese entusiasmo pola nosa cidade. Juan, que chegamos a boletín informativo.
1: Pues nada,
0: en tempo de noticias,
1: facendo historia na cultura.
0: Pois sí, neste caso, desde logo, grazas, ata despois, boletín informativo, e nada, estamos de volta, ata agora.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 7 minutos pasando unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns 11 de maio con noticia cultural relevante para a cidade, para Galicia e para os amantes, as persoas amantes do sector audiovisual, porque Pontevedra, por se sintonizan a esta hora e non se enterarán, Pontevedra volverá a ser sede dos Premios Feroz en 2027. Despois de selo en 2025, neste 2026, despois de creer que ese ciclo de colaboración coa Asociación de Informadores Cinematográficos de España estaba pechado, cando menos de momento, pois non, hoxe acaban de anunciar desde a Casa Consistorial que tripiten por primeira vez na súa historia e os Premios Feroz volven a esta cidade que é Pontevedra. Temos tamén data da gala, será o 23 de xaneiro de 2027. A directiva da Asociación de Informadores AICE renovouse nestas últimas semanas e aquí facendo anuncio, acompañando ao alcalde de Pontevedra, estivo a súa vicepresidenta, que Elena Sánchez. Este é o momento do anuncio.
1: No cambié en galego, y es que no cambiamos, no cambiamos. Ahí habéis visto el símbolo de los Feroz. Muy contentos de volver a Pontevedra, es un lugar que nos acoge, que nos abraza, donde nos sentimos muy muy bien recibidos, y creo que el mundo del cine también, por eso tripitimos.
0: Tripiten os Premios Feroz, 23 de xaneiro de 2027, a data da gala, pero xa sabemos tamén, e así se comprometeron esta mañá, que os meses previos haberá moitas actividades paralelas que nos permitirán achegarnos ás persoas que crean audiovisual neste país, tanto series como televisión irán pasando por aquí, ou igual que nas dúas edicións anteriores, para que poidamos ver esas series e esas películas que se estrean durante este 2026 e que son susceptibles de ser premiadas nos Feroz do 27, e compartindo tamén coloquios sobre os procesos creativos coas persoas que as protagonizan, que as guionizan, que as dirixen, con toda esa cadea de profesionais do sector audiovisual. E a noticia do día aquí na cidade, facemos unha pausa e avanzamos con outros contidos antes de volver a ser moi feroces xa as 2:45 en tempo de noticias con Juan de Sola.
2: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra.

12:30 y 2 minutos, abrimos este cántamo en galego coa voz de Uxía, aquí acompañada por Malvela, un tema creado para homenaxear a Begoña Caamaño. Estamos na Semana das Letras, este domingo, 17 de maio, Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, a muller homenaxeada neste 2026, e begoñísima esta canción, unha peza musical creada como homenaxe a súa figura, escritora, xornalista, referente feminista, homenaxeada nas Letras Galegas. Begoñísima esta canción que escoitamos, creada por Uxía, amiga persoal de Begoña Caamaño.

Begoñísima canción que celebra a vida, a rebeldía, como escoitan a amizade, a loita pola igualdade que caracterizaron a Begoña Caamaño a través da música e da poesía, explica Uxía, explica Malvela, que queren trasladar ao público a forza da súa memoria e o seu compromiso social. Poden buscar tamén o videoclip en YouTube, Uxía Malvela, Begoñísima, porque foi grabado no Pazo de Mos, no barrio de O Calvario, en Vigo, tamén no 16 de Santiago de Compostela, escenarios moi recoñecibles na vida de Begoña Caamaño, a gran homenaxada das letras este domingo 17 de maio e o seu día.

Peña, pues coa alegría por bandeira avanzamos máis novidades musicais. É moi típico poder aquí escoitar esas colaboracións entre artistas galegos. Marcan moito a escena da música galega actual esas colaboracións entre artistas. Pois temos unha nova que ademais xa é unha celebración dese verán que parece que non dá chegado, e menos con este tempo que temos en primavera, unha celebración do verán galego titulada Que se nos faga de día. Aquí colaboran Denin Jures e Mondra. Let it-

Ahí están de Nijures, Mondra, este nuevo sinxelo, a súa primeira colaboración que se nos faga de día, moves entre ritmos de rumba, sons festivos, aí a gaita tamén galegas, pandeiretas, para construir unha peza que funciona pois como iso unha oda ao período estival galego, poñendo foco nas verbenas, nas noites longas, no ambiente compartido entre o mar e a montaña, reivindicando a música, a celebración como parte da nosa identidade.

Ahí están las anchoeras expandiéndose universo sonoro con este metal mollado, una fusión ahí arriscada coa electrónica y colaborando con Adelina. E último, adiando de que vai ser o nuevo disco, o cuarto, que vai ver a luz mañá martes, 12 de maio, xa o completo, y además, menuda presentación o grande que vai facer Tanxugueiras na Praza do Obradoiro nas festas da Ascensión. Estarán actuando mañá, o mesmo día no que publican o seu novo disco. O último novo de Tanxugueiras, despedímonos, chegamos xa a tempo de cambiar de ritmo, recuperar o informativo, silenciar o musical. E no control técnico, facendo posible que nos escoitemos, siguen atas dúas, Samuel Barciela, Lorena Páramo, chegan agora as noticias con Juan de Sola. Coídense moito, sexan felices, ata mañá.

0: La brújula de Galicia, Luis Llera.
1: Soa Onda Cero, contalles esta sintonía, actualidades y algunos apuntes de este 11 de mayo, lunes de Consejo de Asunta, donde se aprobó iniciar los trámites para la primera Ley de Salud Pública de Galicia, una norma que el Gobierno prevé mandar al Parlamento a principios del próximo año. El consejero Antonio Gómez Caamaño asegura que se trata de una ley necesaria después de la pandemia de COVID o que está pasando ahora con antivirus.
2: Pretendemos que la nueva normativa responda a los retos específicos que presenta Galicia. Dispersión geográfica e envejecimiento de la población. Condicionantes que fan oportuno un abordaje integral e sostida desde el punto de vista de la salud pública. E tendo muy presente también que la experiencia recente de la pandemia de la COVID o episodios más sellados como actual que estamos a ver no caso de antivirus incrementaron a conciencia de la sociedad y de las administraciones sobre la necesidad de reforzar la salud pública como pilar estratégico de bienestar colectivo.
1: O presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sinala que estivo en contacto con la familia do galego que viaxaba no cruceiro que arestora garda cuarentena en Madrid e desexaba que canto antes poida volver á normalidade. Rueda conta ademais que durante o desembarco estivo informado polo ministro Ángel Víctor Torres e que a imaxe do operativo foi de seriedade.
3: Informónos de como se estaba desenvolvendo todo. Creo que se fixo unha boa xestión. Voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se dé unha imaxen de xestión seria.
1: En o eido cultural, Pontevedra volverá a ser sede dos premios Feroz. No próximo ano, por terceira edición consecutiva, a cidade convertirase na primeira fora de Madrid en albergar de maneira continua durante tres anos a celebración dos galardóns ao audiovisual español. A vicepresidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que son a entidade que organiza, Elena Sánchez, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
4: Por tercer año consecutivo, como digo, y era algo que no estaba en el acuerdo inicial. Es la primera vez que vamos a estar en tres ocasiones en la misma ciudad.
5: Y yo creo que vuelven a Pontevedra porque o concello quere, pero porque a xente de Pontevedra tamén quere.
1: 7:23 dun 11 de maio de La Brújula de Galicia con Nure Gestal na técnica, falalles Luis Llera.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: La Brújula de Galicia, Onda Cero.
1: A Comisión de Festas da Parroquia Viguesa de Matamá respira máis tranquila tras o auto xudicial que decretou o sobreseguimento parcial e provisional da causa aberta polo accidente mortal acontecido, recordarán, en agosto de 2024 na atracción de Feira dos Altamontes. Finalmente, a Xustiza non imputou o presidente da Comisión de Festas, Cristian González. Convocan en Santiago de Compostela unha reunión da Comisión de Festas de Galicia para que non lle pase a ninguén nunca máis esta situación, decía o presidente da Comisión de Matamá. Informa Víctor Blanco.
7: O presidente da Comisión de Festas de Matamá, Cristian Álvarez, amosou hoxe a súa satisfacción polo auto xudicial que esculpa este colectivo de responsabilidade penal polo sinistro no que perdeu a vida Iván Castaño, de 38 anos, nas festas de 2024, na atracción coñecida como Saltamontes.
8: É un momento de satisfacción, neste momento. Esperábamos que surgiera, porque entendíamos que la comisión, como repetía siempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad.
7: Nos micrófonos de Onda Cero Vigo, Carlos Pérez Parga, abogado dos pais de Iván, valoró positivamente o auto judicial.
9: Y la verdad que el procedimiento de instrucción ha sido, bajo mi punto de vista, muy completo. Y ha concluido que la única persona que tenía decisión de poder decidir, valga la redundancia, de que no funcionase esa máquina era la concejala, cosa que no ha podido probar que hubiese hecho nada al respecto.
7: Haberá en todo caso que agardar porque o goberno municipal decidiu recorrir o auto que non é firme e que senta no banquiño dos acusados a concelleira de seguridade e ao propietario da atracción. De atenderse o recurso poderían cambiar as persoas acusadas e mesmo os presuntos delictos que deberán xulgarse no caso de que se confirme a apertura de xuízo oral.
1: Ademais, hoxe, xornada de movilización no sector textil en demanda dun convenio colectivo en contra do preacordo asinado. Unha información de María Teijeiro.
10: Sexta xornada de folga contra o convenio a nivel nacional con manifestacións espalladas hoxe por toda Galicia.
11: Convenio aquí, e non en Madrid. Convenio aquí, e non en Madrid. Arte no. Arte no.
10: A última movilización foi esta tarde en Vigo, dende Vialia ata Príncipe. O sindicato CIGA denuncia que a patronal busca con este convenio nacional que se está a negociar recortar dereitos. Calculan que suporá unha rebaixa salarial de entre 2.000 e 3.000 euros o ano e a perda do complemento de permanencia, un convenio que afectará principalmente ás grandes empresas do textil e calzado. O sindicato nacionalista pide a patronal galega que se senta a negociar un acordo interprofesional de ámbito autonómico que blinde os convenios provinciais.
12: Non se queren sentar e tamén fixemos varias solicitudes para un acordo interprofesional galego para que predomine sempre o convenio provincial antes de un supuesto estatal que empeorara as condicións como si que conseguiu os nosos compañeros do País Vasco.
10: Solicitude que non foi atendida, din que van seguir saindo a rúa.
1: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deixou sen efecto a declaración de impacto ambiental e, polo tanto, a denegación administrativa que impediu no seu día a empresa Cobre San Rafael explotar a mina de Touro o Pino. O Alto Tribunal Galego aceállalle a Xunta que non dese trámite de audiencia a promotora, negándolle a última palabra no proceso. Contanos máis, Marta Rodríguez.
13: O punto máis destacado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é a falta de oportunidade que tivo Cobre San Rafael de rebater a negativa da declaración ambiental. A pesar deste aval judicial, a empresa aclara que non retomará o proxecto denegado, dado que xa traballa no novo proxecto que está a desenvolver en Touro, declarado proxecto industrial estratégico pola Xunta en 2024. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba hoxe que o goberno galego acata sempre o pronunciamiento dos tribunales, que son os que teñen a última palabra, e sinalaba que a intención da Xunta é sempre cumprir coa normativa. En consecuencia, referíase ao proxecto actual, aínda en tramitación, e indicaba que serán estrictos co cumprimento da normativa.
3: Que os que queiran os proxectos industriais, que queiran asentarse en Galicia, que teñan que ver con recursos naturais, teñen que ter en conta que unha parte deses beneficios teñen que quedar en Galicia e especialmente nas poboacións máis directamente afectadas por eses proxectos. Eso vai ser unha condición que o Consello da Xunta, a Xunta de Galicia, teña moi en conta.
13: En xuño de 2024, o Consello da Xunta de Galicia declaraba como proxecto industrial estratégico a iniciativa de reabrir a mina de cobre en Touro o Pino, impulsada pola empresa Cobre San Rafael, estimando en casi 200 millóns de euros de investimento e onde se prevé a creación de arredor de 400 postos de traballo.
1: Entramos na crónica política deste lunes.
0: La brújula de Galicia, Onda Cero.
1: Dentro de un ano, maio de 2027, tocan eleccións municipais. O BNG é a formación que está a tomar a dianteira na ratificación e na presentación dos seus candidatos nas principais cidades. Onte ratificaban a Rubén Arroxo como candidato en Lugo, a semana pasada as asambleas locais facían o propio con Miguel Anxo Fernández Lores, o veterán, en Pontevedra, Xaver Pérez e Igrexas en Vigo, e a semana antes era a candidata Abia Beira na Coruña. Despois da validación nas asambleas, esta semana o Bloque Nacionalista Galego principiou coas presentacións oficiais. A portavoz nacional, Ana Pontón, arropou a Xaver Pérez Igrexas en Vigo.
14: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG, con Xaver Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan a cidadanía.
1: Pola súa banda, o PSOE celebrará un comité federal o 27 de xuño en Madrid para preparar o calendario de candidaturas cara ás eleccións municipais que se celebran o ano que ven. Deste xeito, os socialistas porán en marcha a maquinaria electoral co proceso de primarias que cada un das federacións vai distribuído. De momento, hoxe, o secretario xeral do PPSDG, do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez do Esteiro, acusaba o Partido Popular de manter unha política de acoso e derribo contra o galego. Unha información de Pilar Ozores.
15: O goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 o catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento galego, insiste en usar a lingua como oportunidade de progreso e non para dividir.
16: Que temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos, e, por tanto, non unha bandeira que de algús ou que algús utilizan de forma tamén perversa en ese sentido. E, por tanto, creo que si asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que ao aumento das inversións, esa política de consenso ten que ser imprescindible, e iso é o que actualmente constatamos de que non está a facer o Partido Popular.
15: Coincidindo ca semana máis próxima ao Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Hoxe na Coruña, deputados cataláns, vascos e galegos falaron da campaña para conseguir que estas tres linguas se consideren oficiais nas institucións comunitarias europeas.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmaba que o goberno dará traslado neste primeiro semestre de 2026 da súa proposta de pacto polo galego. Nos últimos meses, indicaba o presidente, a Xunta estivo traballando coa sociedade para poder articular unha proposta para o futuro do galego.
17: Que non ten que ser unha proposta da Xunta Galicia, teria que ser unha proposta da sociedade galega, e dende logo pensando na boa saúde e no futuro da nosa lingua, non pensando en posicións políticas, nin frentistas, nin de rédito, nin de pensar que algúns teñen a verdade e os outros non teñen nada. Se é así, se logramos ese consenso básico, que os antecedentes, a verdad, non fan algún partido, algunha organización que xa se votou fora en do principio, non fan ser moi optimistas, pero non renuncio a que poidamos lograr e demostrar que a maioría da sociedade galega está por ese consenso e por esa preocupación polo futuro do Estado.
1: Máis cousas, o sindicato UGT reclamaba hoxe unha lei básica de bombeiros para facer fronte ao que calificaron de chiringuitos e precariedade do servicio, cuns 1.100 profesionais en Galicia. Piden ademais unha integración progresiva nun corpo autonómico. Mentres tanto, os bombeiros dos parques comarcais de Ourense, que hoxe cumplen un mes de folga indefinida, están chamados a unha xuntanza na Deputación o vindeiro mércores, ca expectativa posta nun acordo sobre as súas demandas de mellora de persoal, máis recursos e pago de horas extra. O presidente da Deputación, Luis Menor, reiteraba hoxe que pronto se incorporarán 17 novos bombeiros e que agarda que as pequenas discrepancias existentes se resolvan para por fin a unha folga que non beneficia a ninguén.
18: Obviamente vamos desde logo para a nosa parte intentar solucionar que as folgas nunca son boas para nada, para ninguna parte, nin para os que arfan, evidentemente, nin para os que contra institucións que arfan, nin tampouco moito menos para o servicio, así que a intención é avanzar. Sin duda, se podemos chegar a acordos.
1: 7:35, Onda Cero, Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu hoxe os xogadores e equipo directivo do Mombús Obradoiro tras confirmarse o pasado venres o ascenso á Liga ACB. Uns días cheos de emoción na capital galega e, ademais de felicitar o Obradoiro pola súa volta á élite do baloncesto, tamén nos fixamos no que supón en termos económicos para Santiago. Non lo conta fai contas Ramón Castro.
19: Recepción do presidente da Xunta acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ao Mombús Obradoiro logo do seu ascenso á ACB. Alfonso Rueda felicitou polo conseguido durante esta temporada e se desexou tamén unha entrada na máxima categoría do baloncesto chea de éxitos.
20: O que conseguisteis, efectivamente, como decía o presi, o que conseguisteis o venres no SAR, toda unha cidade vibrando, moito máis que unha cidade, dentro, fora, creo que iso é algo moi grande. E, por tanto, eu quería, en nome de todos os galegos, agradecelo, poñelo en valor.
19: Pola súa banda, Raúl López, presidente do Mombús Obradoiro, lembrou o sufrimento do descenso de 2024 e prometeu un reforzo do clube nesta nova temporada.
21: Que tenemos que hacer un equipo competitivo y que no podemos pues vivir pues llorando todo el camino, porque este año hemos disfrutado mucho, porque la gente en el pabellón era siempre ganar, bueno, de hecho es un récord, ¿no?, haber ganado. Y además con un pequeño detalle hemos subido, porque hemos ganado en Coruña y eso ha sido el Bascaberacho, pues si no, también hubiéramos tenido problemas. No me voy a extender más. Presidente, muchas gracias por habernos recibido a todos vosotros. Y bueno, aquí estamos. Y empezaremos. Ellos se marchan de vacaciones. Están todos, además, pidiendo. Creo que en dos días se marchan. Pero nosotros nos quedamos aquí y empezamos a trabajar esta misma mañana.
19: Alfonso Rueda dixo que en básquet tamén somos Galicia Calidade e agarda que a vindeira temporada tamén os exa especialmente cunha presencia galega moi potente.
1: Estamos nas xornadas previas ao Día das Letras Galegas. O sea, quedámonos en Compostela, onde este domingo celebrará a figura el legado de Begoña Caamaño con espectáculo de música, poesía e narrativa Circes e Morganas. Seguimos a pé da letra o que nos conta Marta Rodríguez.
13: Cantar e bailar por Begoña Caamaño. Trátase dun festival organizado polo Concello de Santiago de Compostela e a Deputación da Coruña. Será o propio domingo 17 de maio, será na Praza da Quintana da capital galega, e sobre ese escenario, a partir das 8 da tarde, Ana Romaní, Xiana Arias, Fillas de Casandra, Falla, Teresa Novo de Vacas, Alba María, Andrea Núñez, Felisa Segade, a Banda das Crechas ou Caamaño e Ameiseiras, entre outros nomes importantes da literatura e da música galega. Cantar e bailar por Begoña Caamaño, así celebrarán o Día das Letras Galegas en Santiago de Compostela.
1: E un rapaz de 1972-70, Iván Ferreiro, que está de xira cunha serie de concertos para celebrar que leva 35 anos de vida laboral musical. O músico de Nigrán fixo a segunda parada da súa xira na Coruña esta fin de semana e percorrerá España ata setembro co seu espectáculo no que repasa a súa etapa con Los Piratas e tamén en solitario. Nuria Gestal na técnica, da logo Gestal. Palou Luis Llera, seguen esta sintonía en La Brújula.